0: bon yon yon yon yon, bon yon yon, bon yon yon yon yon, bon yon yon yon yon, bon yon yon. That shit make it go tripling.
1: All my favorites. 94 Beat.